Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada.

kratku. Danas sam još u tvome gradu. Ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno negdje,

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Evo petka, evo sreće, evo onog dana kad nas sve mašemo rukom i kažemo ma, dobro je, nije uopće velik problem, ili bar tako samo ja. Martina je s vama, vi ste uz Deltu, najbolja glazba je spremna, idemo dočekat vikend u stilu. Ostanite s nama, svakako uživajte u danu i samo polako, bez ikakve žurbe.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Stars Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.
0: Power Play.

oko nas smeće sve već. Prljava rijeka gradom teče. Još malo i more više neće biti plavo. Već postaće smeđe kao kakao. Ozonski štit nam odlazi pomalo, al nikom do toga nije previše stalo. Pohlepni, sebični industrijalci guše nas

0: Da Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Locally Radio.
1: Zorina stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smoja, snikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.